0: result. So something has to change, or we have to look at it from a different angle. And that is why we are here today to have this discussion with you.
1: Yehu se adie we no amamfo na ma no mko a wo so a wo mun san mabiem no ekoso pa no nti no sisi a no ye ye adwene se ye nimu nyina besi nkonwa ne ahwekwan ye befa so a ye betwa so Dr. Grace a yinso dan kwa ne tene kan ye nsem foforo mu ni kuoku akuafo a wo mo ahafo ene miamia hodo akika keka bebre ye wo gana ha no mu se na wo mu kire mu ese koko board adie asembi abetu adwa wo mani nyo hokra Womo se mo womo kanyina ne se nanse kokobod abeka kire womo se womo se womo pampe se wo ye kokokua ni a woni ho kwan se wo beton wo kokoko afuo nu ama wo bia ti se se wo pesa wo ton a wo tro egu krata so adekro nti a wo ton nipa kura wo ton ama no ne adekura wo de asase ne koye ansana asase no waje mu Na no na kokoku akuafo no akyire mu asa daabi ade we ya ban dia ba edi wo mtre ho a wo mte ase enye ye wo mte ase ba akokora no wo mkyire mu a enei wo aban wo ba ye watete kokoku no so kokoku ne buo no watete so o de tu so wie ye asisi akokoku akua no enhye danye wo mde bi ma no ti no wo mso wo ma hu se galamse sika wo mpa cash eni ntro mu nyina ye wo mtodo no ayo ma dwene se ne wo mbetu wo mu kokoku no efuo no nom dia magalamse efuo no magisika na guom kotokuom enu ntino wa ban hu ne sa na no waye fast abeka so so so to kokoku a efuo no ayi ne brade beka kira ban ansa na o mse sa dia no mne aban ya adwena nye ye enne boten na de chenye yokotie kuafo no
2: meti sa asam ne dia dia wo ye kuafo no ye hu se ye haw no se ya na ya kokoku ya sikasam no ya na kuani wo bebere bedu kama wo behia wo sika na wo ansa nka nti eba sana kuyani no na adwene enti min sise kokon no bebua no enti obonhu se obokwa koton e dia ma company foforo se ebia omuntu no mum ifa se galamse efu okura no no mfa ye ejima saa tam no so no galamse efu nso be dia tase na ye japa gana ye pade na ye se no eno saa ne ka hyehye ne eba sana dia me hu no se ke bebua nso nam se ye sikasem no enti no kuyafo ya na ye bredudo because ebedu se ye be kali ye kokon no obo kokra ki sezi gani ho sikan su kwa baba kura no obetua bag ne half no wa se ko na sabla no otua ne sofo sofo kuyani ebebi se kokoko besa kwa no na kuyani wa ho kirim nti basa na hyehye bi basa na ebebi se kuyani ne beje tumu se kokoko no hu ba mbo na obebo se kokoko no obeye kokoko no hu ajima na ye ne ya nti basa na obi company foforo bi ba ba dada na galam se bi ba dada na wa se gana japade
3: nyamane disu dia ya son se kuku sem ne dia o me skar mra wa na se wa kar kuku be boso yi boso nyensa non san kan sika se se oba hin esku ya bia esku fees na ya pa no ba be tin fi ya oba sa dia mo chire onye se biba na tano yaman na afa no na fi esku je mi be tukaso ni netu kan se se da chi dia o kwa kontu ma o be nye skar ba ma ma san dia ye mo japade Jesus ramba no se bibia no ma iskase no wa se bi e be ya ye won chiri ye
1: Erikoku akuafo bi ena wote wo mo enka no na ye mmunru mu e apostle fo na de krata ba wo mo chiri mu ese eno da wo mo wo ho no mu a wo mo twene wo mo ho na anuma bi e bobo ohere megu wo ma sum se enkofo bia fa plan so mpeso mkowia omukọ kọrọ nbo na enkofo ano wo madwene nyina ne se wo mpesa nkran wo ma target bank ba bia sika kora bia di sika guo no ehọ na o ma target se wo ma ukọ no ma kowia sika ehọ no munyina na o ma di akọ enti apostle fo te ya no mfa wo mutuo ene ya niema hodo ayi ka ka ho enom su oke ene ebe kone akwa ko balangard ni ahwe de besie enti apostle fo mo first stop eye laboni branch Ghana Commercial Bank PLC ehonom ko pie ye na apostle fo no ko bo wan ku kona enom so mo hwe de besie ampani ampa apostle fo yi kire mu a wo mo kra ta wo mo de ba yo mo kire mu a wo mo jina hono mu a no mo hu senko fo bia ba park ka ba ku ho wo mo park ye no ana no da ka so ba park na